blikken i færd, fart skarps og spure. Mar i jobbien, i dobbien, i sån makadons forlure. Du fart dons og brier,